essayer, même si pour un an, jeg helt oppriktig, selv om ingen vet hva som kan skje. Går du og venter på en dag, da smerten viskes ut, og du vet at det løgn, det de sier om deg. Men du gir blank i alt som stenger deg og stemmen som henger etter deg.

Ja, det var nog den historia det om pinnen i brasan eller vad du vill. Vi skal videre, og det skal vi med mer selvfølgelig. Neste som vi skal ha med oss, det er sånn at det er Heidi Hauge som skal få lov å fremføre den melodien, og det er en drøm om Nashville som nå ligger klar.

Ensam i stora stan, det en svensk version av Dean Martin-låta Houston. Han gav den ut i 1965, men Gunnar Wiklund fumla ikke. Han kom med denne svenske versjonen i 1966. Jeg skal et par år, tre år bakover faktisk, til Gene Pitney. Han har egentlig en litt sånn fæl beskjed, synes jeg. It hurts to be in love.

0: dressers and babies.
1: Radio Modum ønsker deg en riktig god dag.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

Hjertelig velkommen til en ny uke med Ann-Kristins pratebar her på Radio Modum. I studio sitter Ann-Kristin Hallerdal, og med meg som tekniker har jeg Ronny Nymoen.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: hilsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

0: jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Voltaire vender tilbake. Bonjour, madame, monsieur. Je suis Voltaire. Det er lenge siden sist. Jeg forlot denne verden i 1791, men beholdt min plass i historien. Den gang Europa blødde og skrek etter frihet, likhet og broderskap. Jeg var maktens fiende nummer en, og alle ville bringe min stemme til tau.